Wasiku kausi familia piri maspaka. Tukilaya zakikuna tukilaya problema kuna mishamu. Tukui kuna pagzati. Mana kungarina zukanchi. Tukui nyukanchi zakta kunapi kaipunza kunapi. Astawang zakichispa sina katin. Zakitukuspa sina tunirispa sina katikun nyukanchi familia kuna mantari maspa. Suh periodista niska. Ima sina tikikin kunaka. Nya unni watakunata